0: kolo ga mamana sama kolinga pilua ko no sima lok tunga sai shumane pila ga ulda ga kama sakko tiuna ila sima ga mata makolinga ale ne gidlo gidlo pina shuti gidla ga lok tunga gidlo ila ni kunulo ale opalo tunga unno ina kulo ullo ina ullo ma asao sama pila ga opalo tunga nulo ane neto miyotini Tai ma maki guti gila gala o sema ya kata makua. Angu nesu nungmut. Kaya o tiara o sema runga. Nulua sata runga. Nulua sejai kua. Kawaji ma yau yu. Angu tino ame sunu. Nulua sata ga yau su. Natu ngi uti kurui. Tai meitu ni pinga suni. Kisama ni liu ni nevu runga. Ilane unnoina ka ol ivara osima yonga kila osima loktu nuluar. Kipitai pinga su kisa maupasa. Nuluar leo kuna sila gato kolurunga kasi alimaana sakku si matalaga ivaka. Nuluar leo palila osunga katangwa haloktu ngale atao si yonga chumi. Pila gaya kutikila gani kukatamakua nuluar.
1: Paulusi Ikak gamu pidiri ari vattavu auradlari kattamimma tamanna unikkari e tusarnertugaallumma ullu asingani ne piliukkannerunnalaarpagi.
0: Iugaaru, aksu iugaaru, kangatuinakku, ne piliukkannetalaakanna.
1: Kuyennami Paulusi.
0: Kuyennami ittau.
1: Ullu kattiari.
0: Emkaro. Ya, ibillo.
1: Bye.
0: Bye.

plus 8. Ibu ye bin milo suku yu lang ana gak ta me yuk ta che palle ala ana gak ta stilo unu sa ana ko lo tilo on ni to make 20 mit 40 mut sungu ni limbik o ko ne hak lo tilo plus 7 sallo ni lo suku yu lang ana gak ta me yuk ana ko lo ti on ni to make 40 mit 60 mut sungu ni limbik ana ko ngalo sa khen ya ne gak ta suni Oan ni ulo atuak ni ulo. Aku ni ngani 20 mi sungu ni lemik. Oko ni haklo di lo plus 8. Kayang siya miraklin lik mi lo. Nubu ya langan agak tau mi yugok. Sugu yu langan agak tau sti lo. Hiti ka lagi doak paun nusa. Ano ulo ti lo kabangan ni ulo. Oan ni ulo aku ni ngani 20 mi sungu ni lemik. Oko ni haklo di lo plus 9. Huak tau mi lo. Nubu ya langan agak tau mi yugok. Sugu yu li. Sugu yu lilang na kaktaw stilo unu sa hiti ka lagi ikpat. Ano ko lo tilo one ni to make 20 mi sungu ni limbik. O ko ni haklo tilo plus 7. Kayang sumilu nu buya balo lang na kaktaw mi yugok. Sugu yu lito na kaya hakso tilo unu sa. O ko ni haklo tilo plus 9. Aw palo milo nu buya kalalang na kaktaw mi yugok. Sugu yu lito na kaya hakso tilo unu sa. O ko ni haklo tilo plus 10. Tasiyo yak milo nubu yaka lalang na kakta may yugok. Sugu yu litwin na kaya hakso tilo unu sa. Oko ni haklo dit 13. Tamayan na kutuwa may alaki lang na kakta may yugok. Nubu yali umilang na kakta stilo unu sa. Oko ni haklo talo plus 12. Kayang soal chua milo alaki lang na kakta may yugok. Nubu yali umilang na kakta stilo unu sa. Tatsi pala yalang na kakta stilo gok. Oko ni ngalo. Plus 13 milang na kaktak. Nuna tiya mong milo aba ni inainami. Nubuya palo lang na kaktak may yugok. Sugu yu litun na kaya hakso tilo unu sa. Tatsi palaya lang na kaktak su nilo unu gieto akbat. Uko ni haklo tilo plus 8. Hope tayo amalo post bill makovin milo. Nubuya kala lang na kaktak may yugok. Sugu yu litun na kaya hakso tilo. Oko ni ngalo plus 10 milang na kaktak. Tako taka sila niya di ko kawisa kain tangi unna sumulang ayuit. Nunavimi, nunatsiabong milo.